0: φορά, μήνε τι, στα πενσάντου, να φλόρε, ο αρθέντο κδάν, και ο πασιάδε κοπερίτο, ο άντε και παλί, πίνια καλά αρθέντο, μαδρέ, να φλόρε και στα ναή,
1: sí.
0: Claro, por un lado también, pero por otro lado,
1: uh-huh.
0: Os que son, que uno se son ni se no, alérgico, empieza con pichis, pichis.
1: Yeah.
0: O nuestro hijo más nuevo ataca ya muchísimo, muchísimo.
1: Uh-huh.
0: Bueno, Carlos de Valdeviño, empezamos con el tema, a ver.
1: Adiante, florezamos, florezamos. Os seres humanos podemos florecer también. ¿Cómo te soa todo
0: claro,
1: esto?
0: Claro, claro. ¿Mm? Yo, tal como o penso yo, vou explicar de outra maneira, non?
1: Adiante.
0: Os seres humanos, médicos, carpinteiros, pintores, uh-huh. escritores, non? Por exemplo, un poeta que fai unha boa poesía desas que se pegan, que se meten nun, buah, uh-huh. mira ese señor, como floreceu hoxe, que fixe unha boa labora.
1: Uh-huh.
0: É así en cada profesión, non? Uh-huh. Entonces, a ver, eu penso que un que se ten por bo profesional un día ten que florecer, quitar unha cousa bonita, unha cousa boa, non?
1: Uh-huh.
0: A ver, nós aquí neste programa florecemos moi a miúdo, non? Porque uh-huh. os temas que tocamos son temas moi, moi interesantes, non?
1: Uh-huh.
0: Entonces, sí que é verdad, coa particularidade que se pode dar o caso que o mismo profesional floreza duas veces no ano, que
1: sí.
0: cantas flores hai, nós temos aquí unha, creo que se chaman azaleas, cando uh-huh, unhas flores sí. duas veces no ano, non?
1: Sí, de certo, que se pode florecer varias veces o ano, ou se pode florecer en diferentes momentos, e diferentes tipos de floración tamén.
0: Claro, así como outros só florecen para dar os frutos normalmente na primavera, pues mira, hay otros que nos alegran a primavera a más a mayores.
1: Uh-huh.
0: Estupendamente, como debe ser.
1: Sí,
0: sí, señor. Pero Dios, o que fixo uh-huh. todo, sea como din, a primavera é unha cousa moi interesante, porque canto non alegran as flores, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: E os pobres compañeros da ONCE que non ven, pero polo arrecendo que dan,
1: uh-huh.
0: nota, se ven que estamos en primavera, ¿eh?
1: Sí.
0: Eu xa estaba así cerca dun naranxo e dixeu, uau, vaya perfume.
1: Que maravilla.
0: Vaya perfume que se quitaría de aquí, ¿eh? Porque
1: sí, sí.
0: É como unha respirada.
1: Uh-huh.
0: E non se digo nada, que fui lá para baixo e coñi unha naranxa, unha naranxa que temo que se quedan pouquinhas. Buah, mel bendita, ¿eh? Ai, que boa estaba, madre mía.
1: Que maravilla.
0: Riquísima,
1: ¿eh? Uh-huh.
0: Entonces ahora espera que veñemos outros.
1: Uh-huh.
0: E nada.
1: Ti en este momento sentiríaste floreciente?
0: Bueno, houve tempos que sí, ahora. Ahora o mellor un día tamén.
1: Sí.
0: Sí, sí. Porque temos que mirar, diría, de autoestimularnos para florecernos.
1: Uh-huh.
0: Sí, está correcto, ¿eh?
1: Sí, bendito, sí, ¿no? está bendito, sí.
0: Porque si estamos muchos, mira cómo estoy, mira cómo estoy, cada poco. Uh-huh. No, no.
1: Ya.
0: Tienes que reestructurarte, salir y dar un paso frente.
1: Uh-huh.
0: Estamos aquí. Porque si no, ven un supiño de venta, lévanos, ¿eh?
1: Ya.
0: Entonces hay que florecer siempre que se pueda. Siempre. Uh-huh. Ese é mellor vivir de unha outra maneira, non?
1: Uh-huh.
0: Porque da tristura, a ver, a mellor hai un día que estás triste, estás, digamos, estás contento, pero a maioria das veces estás alegre, estás escoitando uns paxaros, estás contento e vives feliz.
1: Uh-huh.
0: É como vexo eu, non?
1: Sí.
0: É como mesma felicitarte polo tema.
1: De nada, grazas.
0: Mira, tí, cando pasou Navidades, pasou Carnaval,
1: uh-huh.
0: xa pasou Semana Santa, isto
1: sí.
0: pasa volado, isto,
1: A vida vai moi rápido.
0: Moito.
1: Por iso é interesante moito. Aproveitar as cousas, aproveitar os momentos, aproveitar as vidas, non?
0: Claro, claro. Vive cada cousa en cada momento.
1: Sí.
0: Ter marcado aquí, que tal? Por certo, como uh-huh. vivirán os que están alá arriba, que ven a lúa, no, ven a terra...